این چه خیر کنق شیم بیخری ایتسل پویری دیوز این بنال که اش چره چری کمان تیوش این بیل ری ری ایتسل پویری تیوش لخ کته کوری ری این شکویتا خوا چری نومک رومال ری چچری این منوی تام تخ رو نخیل ری شیم بنو ری این این کاشلان لخوی نخ چوا چری کخونک کته کوری ری او سیپانیک ری قهوشل سی بلخ شکوخی وی وک ری این ישוקוכי חרירי כוחוניק, הרי לא כוכב על כוש רצ'רי קריסטו חסוס. חסציר נקות וציירי, אשסטקליק כמוכב, וכחיק בשק ובשק, רי קריסטו חסוס. שפפה ואווה צ'ולאו, צ'קי קולושק רי איח מקיב. אינרי אין נבא צ'קצ' רי איח מקיב. קטקורי, ורי אין שינרק כוי בלנומק, ורי שפנתחק, ארץ צ'יפה רי אין, כוכלכיסך נברי וכוצ'וניק רי חסוס קריסטו. ארץ חונקות בל צ'קיווה צ'קונוכל, רי צ'י רחאושקווי, שככוכון נאצ' רי צ'רי ארי. ארץ ככוכי, רי חונאלי קלח ככס למעל. צ'רי צ'רי אהווינל, צ'צ'רי אהו צ'ובק איך צ'ובסק. רי ארי צ'קסיך דיוס, רי מנקילי תחתך. רי ארי צ'שווי חונצ'י דיוס. צ'רי צ'רי ארי, וצלח תקציך. צ'צ'רי ריק איכיל צ'ובק איך צ'ובסק, אמן. ארווה וצירי, צ'רי אין כמיך צ'ווה צ'ריאת, את תימותיו. צ'ית גולקוואל. ריציך שביש פאווי צ'חונם, בנקרוג ריקי צירי, איך אשל תקו צירי דיוס. רוג סיגווה צירי, וצלח ברי צ'אוך צ'בנה. חס צ'חקי בה אהוק, ריקוכוניק. ארי וצלח צ'ומובל. איך אוניקח צ'רומל צ'מנג שקיק אולטה ורי קוק, שקיבני צל פריקי כהונק, שקישול ודיקח ונקרי, אקורי אימנאו, ארי אלחנדרו, ראי הרי, ששינייה צ'צ'רי סטנס, הרי שכתמח שמנקקי ביכתה שכחומולי צל תקציך פווירי דיוס. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו דוס. ראין, נבא, הרי קס קינצ'יל בך, שצ'יווץ' קס צ'יטה בה, אצ'ישצ'או בה רוקרי דיוס, קס צ'יצונוך בה צ'צ'רי דיוס, אקס צ'שמלטיושין צ'צ'רי ארי, פרש תוקוביס בל כיווץ' כנוכל ריווינק. פקיווירי איה חווינל, פקיווירי כוכי כוויני מארץ', כוכי חונכה מרי ללך, חקס למן קוק, רוק טבל הלך כס למן רוקרי דיוס, אצ'קס תקל צ'קיך ריאוך. ארי ווארי, ריקס עוץ צ'וואצ'רי דיוס כחאו של. איכווה ריקס אורייבל ריארי. ריארי, כרך כאוק אול כנוכל ווינק, אצ'י כנוכל כבי פריסק הלחציך. רומל רצ' צ'רי דיוס, שחון צ'י דיוס, אישחון ריק צ'או פקווי ריאוך, וכווינק רוק רי דיוס. צ'ארי רי קריסטו חסוס צ'חונה צ'י ריארי. שוחד שריב ארי צ'חון תוכבל קאצ' כנוכל רי ווינק. ארי ווארי אוצלך כתבל ציך, צ'ריך צ'יפאווה וכמיק רי. אצ' רצ' ורי, ריין שינו כיסש אינכתיך, אין אפוסטול. ריין כמביך ריסק לחציך, משת אימנל ציך. ריין אינכתיך צ'קצ' רימן אי אחודי יוסטך. שיפרי כוחוניק, אי צ'יפרי סק לחציך. עתה קורי, ריין, כינווח צ'צ'י נמלך כנוכל ונק, צ'צ'או ברוק רידיוס, פרה נוכל כל בל. אי צ'קיוואל יסך בה, ריקיקב צ'יקח, אימת בק אורי או יוואל, אירי צ'אוך. רי אי שוקיב, צ'קי כחובה רי קציאק, אי קיקינה קיב צ'רי וויקיק קיב, אי אוצו קוליק קיב רוק רי קציאק. מה קיבה צ'וך רי קיווי, רוק קן תקפוק. און רוק חליקה לך תקבח, און רוק אוצלך תקפח יו. שני צ'קציאקיך קיב, רוק אוצלך תקצ'ק. חצ'רי תקל צ'קיך רי אי שוקיב, צ'קי צ'קון פרי וכסלמל רי דיוס. הרי תקצ'קיה רי תיכוניק איב, רחאושיק צ'רי שוק, מנקות חונציך קוביך, שכחה אי צ'וק, צ'רי צ'רי קיבישיק. ראין, מנקיית בי צ'רי צ'רי שוק, שקוקדון צ'רי צ'רי ציך. שוקוכי צ'רי ירי קוביך חומפישה צ'רי צ'רי אצ'י. שס רחאושיק וי צ'רי ירי, מנקות חונציך קוביך. רומל רצ' צ'רי נבש בן ריאדם, אקת אש בן צ'רי אבא. קטגורי, מנגרת הריאדם שסוביק. שני הרי רי שוק שסוביק, אשובן רימה יטלתך. קטגורי, ריארק כל תכנרי, רומל רצ' קושיק ננשל, וריארק וונה חריב,
ewek kanakh parikohonik, parilok okebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihnakut, che utzwe tzihri, rihunche krach kubanachyuk, wawichakri hun utzlachchak. Shahikuri rachaushik cheman, kot hun etzelal pariuk aslemal. Rachaushik che rachahil shahunishok. Man sibalah amahatah kutiho. Shuik chawik ri rachaushik. Utskuk riwinak. Utskik ulashik riwinak kubano. Kukuwinche ukutik ritzih. Man kutih tari amaha. Man achchochtah. Rachaushik che kumel winak. Achtskul riutzil. Man areta kulokok egripwak. Rachaushik che utzalah achatal tzih parirachoch. Ekubunoche ri erral kual. Kenimanchresh riutzih. Hachari takal chkih. Rumal rech, wehun, makot katal utzih parirachoch. Lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rech di Dios. Rajaushik che diare, manjunk akwinak tbari kohonik. Rumal rech che weheri, weneri nimal kuwin chrech diare, eriare kbe pari uqatbal tzihri kashtok. Shokuhe, rajaushik che di man ek otakuk, utz kikil diare. Arech man getzalak tawach, echeriare, man katsakt parihetak kambal kukohrik ashtok. Ri ediakonos. Shokuhe, rakushik eustak achihab. Kikikol kitzih, man kikitih tasibalak amaha. E man itzeltak kikiban, che utsukushik ripuak. Chikikolobari awatalik, richi kohonik bahun utslak chomabal. Nabe, utskilik narik banik. Katekuri, we man got hun itzel kilitak chkech. Kiabari chkech richak rich diakono. Ri ei shokib. Shokuhe ri eare. Rahoshik che e uts. Makibih ri tsel tzih pakiwiri winak. Shokuhe makitih sibala hamaha. Paronohel makik ech bari kitzih. Ri e diakonos. Rahoshik che shahun ri kishokil. E utsalah kat al tzih kikiwan chikishol ri eral kual. E pari kachoch. Ri eare. Che uts kikiwan pawechakri. Kikichak hun utzalah kolibal ri, ekikichak kichukab ri, parikohonik church ri Cristo Jesús. Aretak chikin tzibahweri, shaswe yemwi, chianinakwa kinopanari awuk. Katekuri, wekin beitahek, rahaushik cheri at, awetam rikas utzk aslemal parirachoch ri Dios. Chiare rikomon tios rech rik aslik Dios. Chiare rakanha, eare utik balil risakalakzih. Hena kuri, nimala huban tahik wa riawatalik chreshriuk aslamashik ri Dios. Shkalahisashik pari bakilal. Shukbashik pari ushlabshel. Shlitahuwash kumal ri e angelip. Shiaubishik chkech ri hetak amak. Shkohon ri wachuleu chrech. Shiakik e shianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Hena kut. Ri ushlabshel sakla hubishik hubir. Che pariuk isbali ri wachuleu, ek onik ahwinakri, che kikipak chihna, uwach ri kohonik, ek kikihat ihna kipri, ruk hostak ushlabal, eruk tak utzihrik ashtok. Rumarech che utz kikitari, ri kitzihri kep kiparak takwinak, che tikum ri kaklak chich, pari kichomabal. We winakri, kikikil ri kulanem, kikikil ri getakwa, che utihik ri shpan rumal ri Dios. Yarech ruk maltioshibal chrech ri Dios, kikitih ri ekohoninak, eriketam ri sakalakzih. Rumal rech, che runohel ri gastak shuban ri Dios, shas utzkwi, eyatalik ktihik, weriwinak kutih ruk maltioshinik. Ri utzih ri Dios, erich awem ruk ri Dios, arek tiosh ri san rech weri. Weri at, kak utkweri chikiwach ri echarashik, ri at, athun utzlach rachchakri, Ri Cristo Jesús. At tsukumri, rukri tzih, rechri kohonik. E rukri utzlach tzih, cheri at aternebem. Hechas at hun utzlach tihoshel, chikishol ni malach konohel. Katekuri, rihetak tzih che rech we uachuleu. E rihetak molom tzih, che kechri rihetak chuchuib. Chapak tzih ba uach. Chakohoba achukab parik aslemal rukri Dios. Riukohik chukab rukri bakilal, mangkast kouputan.
Kategori erik asleman rukri Dios, utz shrech ronohel, roman rech che ruk amri chinik, rech rik asleman. Hunk asleman che rechwe uachulevri, e hunk asleman chik penari chuek kabir. Kasigna kut wetzihri, shokuhe, kukowinik kakoho, weri uch, korik esh kakareko, e kakokri kajukab roman rech chik orike yeban chrik aslik Dios. Riareche colonel chenima la conogel, e aresi balas colonel chkechrike cojonek. Chayaba ubishik, y chacotuba were. Me cogí bajun, chikritzlaja wech rumal reche, maja katri hobek. Categori chabanaba, atjun wech bal kutbal, chikiwichrike cojonek. Rukriatir, rukriak asleman, rukri loco ebalak ush, rukriat sukil barrohel. Chiaretak chi maha kinoponawuk, chatokba il, chrech usik ishik uwachrit ibatalik, chrechri pishbanik, kukri winak, ichakutuba ritzir chikiwach, matsokopik bari usipanik ri ushlabashel, uyom chawech, rishiatak chawech rumar ritzir, rechun kashel utzir ri Dios, e rumal cheri ekarihab, chikikok kikapawi riat, rukronohela wanima. Chawilir, echabanaweri. Arech chinimlach konohel kikilo, cheriat, utz at benak. Chawila awip at. Ekas chawilari ukutik ritzir. Kasbachat kanak pawehum bere. Rukweri, kakolna awip atri. Eke akolri, ekikitari atzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bakash, chrech hunrih tata. Ruk esh taktzir, chabih bakeb oshib tzir chrech. Hacha chrech huntat shel, echkechri eak hol, chibna ba chkech hacha eawachalal. Chkechri e rihtak chuchuib, hachahas enanashel. Echkechri alitomab, hachahas eawanab, paronohel sukil. Nimcha wilawi, ri e malkan tak ishokib, ri inarekin bih, ri ekas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, on ek orri takumam, rakawshik cheri ag alap, chiketamah uk aslemashik ri Dios, nabe kukri ek achalal, e chiketamah ba utohik chikech ri ekinan tat, ri shikiban che kik iyisashik ri eare, weri utz chuwach ri Dios. Kategori, ri hun che kasih malkan, emang ek otachira chalal, ri are ek orri reyebal chrih ri Dios, Echipakir, echichakab kchauruk ri Dios, echikchoman puwiri utzih ri Dios. Kategori, rimalkan ishok cheshui kchoman chrech takri uraibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri. Shokuhe, waweri, chibih ba, arechri eare, mankotchun etzelal kirikitak kuk. Wikohun gwinak, mankubantari utzil chikechri erachalashik, parochoch riareri. Shubakchikna kuri, ri ukohonik, esibalahi tselchina chuachun, chemankot ukohonik. Pareki hukat ri emalkanib, shuik tsibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chia chikanak. Rahaushik, cheriare, kukutu, che uts shubon pariuk asleman. Sheuk eisah ri eral, utskik ulashik, ri gunakopanom, sheuchah. Rietiosh lak takwinak, shuban riutil chikech riwinak, chekirikomuk esh e utsuk aslemal paronohel. Riemalkan chemaha erihab, matzibah kibi, chikishol riemalkan, rumalrech, rieare, aretak chikipe chikech, rinikahtak kiriayibal, chekukulelah huach ri Kristo, rieare, kakahke kulichi humul, shahekuri, kokat baltsih pakiwi, Rumal rech sheman shikik oltak, ri shikiya kitzik chrech nabekanok. Kategori, aretak chik magot hun khas uwach kikibano, kebe paronohel takha, eman shuitak cheman kot hun khas kikibano, shane shokuhek eok, che ubanik siblak tzik, keok cherilik e che unimik kip, pariman kota kech chech, e keok che ubishik ri khastak cheman utztak. Ri in, Arekwa cheri emalkan, chemaha erich,
chikibanach ba humul rikik aslemal chikohiba kalkual chikibanaba katbaltsih parikachoch shaheriwa rikikulel mankuintari kubihuntsih pakiwi khinakut ek o ehuhunchik chek o chiruk risatanas wek ohun ishok chek o ukohonik katekuri kohun malkan ishok chikisholri erachlal chichupnari utsil chrechriare arechman kuyat hun ekan chkechri komontiosh ishagri rikomontiosh kakuinri chikili shikri qastighi malkanib riqa rihal che utsubanik kiban rikichak usri che eare kamol kitokbal kigiriko echechweri shasare enaperi kigirik kesh aretak chikikiya ubishik ekigik utritzir ritzibatalik hewanek ubih makorbatza pibaluchi ri amaguakash chekupoch ritriko shokuhe riachchak rahaushik chekori tokbaluchak chakohobari tzir kibish puwihun karrihal we ekep on eoship winak kebinik ri eare chekibish ritzir pakiwi chayaha chikiwach konohel arech rienik achchik kukuhi kishibrikil ri in kinta chawech chuwach ri dios Chuachri Cristo Jesús, echiquiwachri eustak angelip echaom, kas utsubanik chabana we pishapri, echakarema wilori kibantahekri winak, shakaninak makoha ab puwihun winak, chakoloa wib, emaya awachruk riumak hun winakchek, achachcho huk olika wib chabana, matichibashak utukel horon, chatihabari amaha, chechri apam, echechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik rikimake hohun winak aretakchi mahak ban katoktsih pakiwi katekuri rikimake hohun chik chikate matam kilitahik riheli kalahtak kbanik shas kilitahwiri katekuri wekori mang ustah kakabano manga watalik tarik kanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel riach chikib ruk hunahau, rahaushik nim kikil wiri ekahau. Arechman kot itzel puwiri ubiri dios eritzih. Katekuri, riek okahau chek okikohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumalrech che kachalal kib. Shane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibna. Rumalrech sheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e erachilri dios. Rahaushik cheriat, kaya ubishik, eka kutwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih, ema kakanak kang taruk we tzihri. Riutsiri kahushel Jesus Kristo, che hun tzih cheare, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun gwinakri, umoy risamri nimal, mank otunok bal. Shani are kutsukuk nik ahtak choma balchik, che man ustak. E kutsukuk rich oh, ruk takri tzih. Rukweri, kperi tzel takrayibal, rich oh, rik esh, ritzel chomabal puwiri winak. Rini malak tak choh, chemang otuk isik. Ewari, chiket wiri winak, chemang ustak ki chomabal kolik. Echirimang ek otapari sakalak tzik. Ri eare, kiki chomag, cherik aslemanik ruk dios, sharech chakoh pakri. Henakut, rik aslemanik ruk ri dios, usri chrech dihun winak, che makrach tachinim hastak rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun hasu wach shakak amulok chuwach we wach ulew. Shokuhenak ut, mank ot hun hasu wach kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, e wek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che utz kabonom ri. Ri eare, che arek kak kosi balak ki ginomal, ki tzak pari itzel, parikat, Parisibalak itzel rayibal eweri keuk amaubi riguinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urrab ronoher itzel, areri lokok ebal kush chiri hripwak. Ek ohun guinak, che shiki lokok e hripwak. Nak shebewi chrechri kikohonik. Rikalma shmayowik rumal sibalak kash. Katekuri, riat, chiatachi at rechri dios, chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotah risuk il. Rik aslemanik ruk ri Dios. Rikohonik. Rilokok ebal kush. Rikochonik.
tiki al. Utuch ojishik chabanari choh